radijos stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė. Kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Jau šį savaitgalį akademijoje vyks įspūdinga kačių paroda Baltic Winner 2026. Dalyvaus daugiau nei 300 kačių iš 16 valstybių. Pasinerkit į pūkuotą nuotykį. Daugiau informacijos www.balticwinner.lt. Generaliniai rėmėjai Brit ir Carnilove. Rėmėjas Petkit.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
1: tik pasižiūrėsiu.
0: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: I'll always love you.
1: I love you.
0: I think I

0: Реклама.
1: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
2: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
3: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt. Jau šį savaitgalį akademijoje vyks įspūdinga kačių paroda Baltic Winner 2026. Dalyvaus daugiau nei 300 kačių iš 16 valstybių. Pasinerkit į pūkuotą nuotykį. Daugiau informacijos www.balticwinner.lt. Generaliniai rėmėjai Brit ir Carnilove. Rėmėjas Petkit.

0: Reklama.
1: Vienas kablelis du. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
3: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
4: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
6: Jau šį savaitgalį Akademijoje vyks įspūdinga kačių paroda Baltic Winner 2026. Dalyvaus daugiau nei 300 kačių iš 16 valstybių. Pasinerkit į pūkuotą nuotykį. Daugiau informacijos www.balticwinner.lt. Generaliniai rėmėjai Brit ir Carnilove. Rėmėjas Petkit.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune, Facebook'e Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Jau šį savaitgalį akademijoje vyks įspūdinga kačių paroda Baltic Winner 2026. Dalyvaus daugiau nei 300 kačių iš 16 valstybių. Pasinerkit į pūkuotą nuotykį. Daugiau informacijos www.balticwinner.lt. Generaliniai rėmėjai Brit ir Carnilove. Rėmėjas Petkit.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams

Visos muzikinės mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
3: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
4: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
5: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamtai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu.

Reklama. Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

radijas kelyje. Jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: Vienas kablelis du. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама.
2: Vienas kablelis du. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
3: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai tarp gėlių, savanorių prospektas 319A.
4: Salonas tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
5: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
6: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
3: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
4: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.

0: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
2: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
3: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.

0: Deliger.
1: Yeah, yeah. I've been

0: Liga.
1: Just have a dream, I see the light, and the dark.